0: 吴连长，您一定就是六爷久仰。
1: 不敢不敢不敢，太君的中国话说的真是太好了啊！那女的很硬，用尽了一切手段，都不肯开口。
2: 那谨六爷就对了，一切拜托了。
3: 暗殺組織の件は特務に任せればいい。君はもうすぐ内地へ戻るんだ。いつまでも関わってる場合ではないだろう。
4: 一連の暗殺事件の裏には、ラオチアンがいると私は確信しています。
3: 姿を見た者はない。君は何を根拠にこれまでとは違うというのかね。
4: 私の直感です。今度こそ奴の組織を暴き、
3: 直感などというものは女のものだよ。君はいつから直感で戦争をするようになったんだね。

0: この件について私に一任されました。率直に申し上げて、中将のあなたへの信頼はこの件で大きく揺らいでますからね。
1: 証拠はあるのか。
0: 去把 BG 弹拿过来。
2: 快去。
0: 若是别人也就罢了，よりによってあなたの自重感ですからね。まずは自らの潔白を証明された方がよろしいのでは。

人間の器官や四肢の長短の比率全てに情報がある。我々の真実を暴く情報がね。本当の君を見せてもらうにはまず君の意志を打ち砕かなければ。その方法は君に気づかせること。自分の体は自分のものではなく敵のものだということ。正直になって君の全部をさらけ出すんだ。

0: 我操！你们就这样对待自己人？白副官还说什么？他说自己算个屁呀！金生火是书法高手，谁的字他不能仿呀？
1: 辛苦了，宋司令回去休息吧。
2: 司令慢走，我们被算计了，老鬼还在这儿，剩下两天时间，不容许任何差错。
3: 武田君、武田君、君の意見は？木下大佐のおっしゃることは楽観的すぎると思います。戦場では功を急ぐと悲惨な結果を招くのは必要です。<笑>
4: 臆病者の考えだな。君の祖父もまたかの釈迦前線の作戦で圧力に負け自らの命を絶った。結局あの武田家の伝統とは臆病者の伝統だったというわけだ。

0: 你根本没有获得授权，挂伟中将当场否决了你的请求，你这次行动完全是假传圣旨。
1: 全権委任があったかどうか、そんなに大切ですか？ジワダオ老将、消滅犯日公部之计、才是我家将将一的目的。我不能一代的先回国。
2: そのためにここで、我が軍の職員が2名死に、大隊長が半殺しに、このことが知れれば、お前も私も軍法会議にかか
1: る。誰かに罪をかぶせなければ。
3: 二位长官，
0: 我和武天长有事要谈，你先下去吧。
3: 是。

ラオウィは少なくともここを出ていない。今晩は計画通りにモグサ堂で待ち伏せし、ラオチアンを捕まえましょう。それしか我々の活路はない。

0: どこから来たんですか？
1: 台湾。サイゴン。サイゴンじゃないな。
0: 愛和丸は
1: その心は通らない。自分は裏切り者でこれから東京で裁判を受けるんです。でも一つだけ勝ってるものがある。それは何かというと、私は国に帰れるんですから。
2: 我来送你上路。

0: フリーザーザのドライバー1人かなり速い魔獣ほぼ WCA グループ仕様にまで引き上げた。いや金がね、
1: 俺たちのマシンは A クラスよりハイレベルだ。ブーストアップモードを追加する。
2: オーバーブーストを10秒間許可する。
0: 了解。さあ一人だ。
3: 咱们已经超增压，
0: もう見えねえ。さあ受け入れた。完全に引き離せるぞ。
4: 正在跟日本缠斗，我保护下轮胎。
5: 太颠了，怪不得选择这条路的时候那么少。
6: 螺旋背斜侧腰啊，
7: 千万不要慢啊，
5: 越慢越颠。
8: 这种路面对他两条后胎实在太不友好了，简直就是在给我搓衣板。
5: 放心开吧，狮子，过了这段搓板路就是你最擅长那个高速砂石路弯道了。
6: 收到，这段路对手没有超车点。
9: あいつらのミスを待てばいい。もうすぐだ。
10: 150直線後右にカットオーケ
6: ー。後輪太甩了。
5: 没事没事。
6: 陆三，接左二，进入湖边，闯取直线。
5: 又慢了一秒钟。50米后，连续两个飞坡，
6: 从第二个坡上就开始找时间了。

0: 強くなどればすべてが迫っている。すぐにブロックしろ。あのプライベートリーダーを挟み込めろ。
1: 彼の弱点は分かっている。俺は彼を決定する。
0: チャンスはグルナート。

停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！